fidie so oye so so ni pa wa bi ye pa and then ye nene bebo komo ewa fidie so na papa yi ejuma wa jene enya asem ketua eye eda memre lano oma omay efe foko di trade direct oma omay fo di trade direct ya bo papa ya so mla kasta fidie so oso omande omachra and then yene papa ya kasama papa ya jatu misono and then mpenifuwa manakwenja so mla mekasa eti yene nipa bo kwa mwa fidie so

kasa meni bu sam na mloka enye mye fuka babom telephone number na dada saludye na efe mistamu na yedidi nkomo number ni 0545 508625 edia usendia baba ayye imano lamo mipacho mwenye mre miyana mtia meno kasa ufremi yedidi nkomo mwenye mre ame efe mistamu mipanifu mwenye mre kosho radi ya lumo chana mwenye mpanifu ya jumanti mwenye mre upanyini ema wabomu mwenye biya hawati ya ne usendu tunu wabomu bujaika utie video ni kape na ura huna wabomu bu marene watu mistamu nkawai mendada ungi usika semi mpredo ya sami yye muna yedi na yepe 0545 508625 0545 508625 Jabari utwa mse ne minuti ngamba si abo wani se na babo wa fidi wesu ya mienka nukre ya sibe bebe ya dewa nim ya sani fonsa anuwa shaudie nipa bebe ya mebe fidi wesu na sinyo biyane tiasi ene mekano kula chila u nipa bebe ya nesati enesu enam konton poni na adenti enye bebe ya tiasi uu tiyeni samu wa mpacha u jabari mika na unye bidia mpacha u menye bidia 92 ma hu se o frame 92 e me bi line na 2 se si akasima na be 12 minutes na ma pon e tu se no bia mr mo e man for asati e shade jamfi me pa cho obi aba enok nso obi aba